0: Diese Tichung mit dem Schutz
1: von Heimri Swarberg, 88.
2: La vida es bella.
3: Kompass. Die Schweiz redet mehr als vier Sprachen.
4: Liebe Zuhörerinnen, wir sind hier mit der Sendung der Stimme Kurdistans, die wir auf Kurdisch präsentieren. Wir sind Idris Sailgan und Berivan Çömlek. Und hier ist Aargauer Regionalradio Kanal K. In der heutigen Sendung werden wir drei wichtige Motive der kurdischen Mythologie besprechen. Wir werden uns mit den Figuren des Simurgsvogels, des Flauvogels und des Schahmaran aus der kurdischen Mythologie befassen. Die Diskussionen werden ein schöner kurdischer Musik begleitet. Viel Spaß beim Zuhören.
5: Şaba xoş gedarin hejan dengi Kurdistan. Es Berivan Çömlek le gel hefkari xoyd risalgan işe bi bernama iknu bu erenem. Bedere radyo heremi kanal kayem. Gedarin hejam. İşef eme qalasi motivin her iki evnar heri bingehin yen mitoloji bavari uçanda kurdan bekin. Em dikarın şu pavan geh de çirok serpihati geh jide bewe şu perinin peşanda bebinin. Jidespeka diroke taro jamaya iro parasına van motivan jihela kurdan ve jinefşan derbazi nefşan bunem. Çirok u serpihatin bevan motivan hatin ve gutin hem çanda kurd devlement kirine peş xistine u taro jamaya iro aninem. Mitoloji çant u berhemin çandin yen kurdan bavaya ke devuki habuna xa parasınam. جانان لسر محفولین کو لسر دیوانین مالان تین دالا قندن جانان لسر کفرین هری کفنار هادنه کولاندن جانان جی دباوریین هری کفنار یه بری یک خدایی ده در کتنه پیشمم او هیلای اکو هم چاند کردن زنگین ببه او هم جی هیلا گلین درودو و وره مرخ گرن گهدارین هیجام هل بچ قاس خودیم وان متوین وان موتیوان کرد و نشته جوانین زاگروسان بینجی هر تن بویا سادم اکو گلین دردو دست باویجنه او جخاره ببین بر همه چاندیش جواک اکی دکاره دروازی جواک اک دمو بیم جبرکو چانده هری دولمن دبه سادم دست ساویتنه او دزینه چاند دک چه قاز دولن به دولمن به او قاز بالکش دبم هرکس دخوازه جخاره جی سود بر بگیره او دی چانده خواده بجه بکم هلبت دم آوه دکن لگوری خواه شیروه دکن لی بله برماین دیروکیین لسرخا که کردستانی درد کهون هر روز گرنگ بون کنترین نوجان بونو چاند آمه جارگدین راد خبر چاون جبرکو گلی کرد یکم گلی کو لقونتار زاگروسان بجه بوین دست پیکا جیانه رونشتواندن پیکانین شارستانی آواکرین و ودیتین انوان هر دن بونه سدام اکو جواکین در دور مرخ بکن او دست باوجنیم افسی متوین که انبحثی دکن یک جوانا در جامعه ایرو دم دناوا باورین باورمند ایزی دم درد که با پیشمیم دیری تاوست هم آفرینر جیهانی سمبول و هم جی پیروزیه که مزن تدگر دست گرتن یادوام شهمارانم شهماران درو جامعه ایرو دجی لسر محفولین کل سر دیوان مال من تدر خاندن هیجا هبون خواد پاریزیم یا سیم جی تایرک سیمره کو دی میتولوژی دی سردم اینکوین ده لسر دیوانن او گیلین گولان هاتی کولاندن او دی بیویجن مده جی هبونه خواد پاریزیم تایرک تمندریش سمبولا گلی آگر پرستم ایشف امی ببرفرهی بحثاوان هر سین موتیوان بکن تین شواته چمار افقاز گرنگن او جبومه چدانه قزنج گرن باشم گادروانین هیجام ام ببه نوبرک بچوک سرانه که گهدار بکن او پشت را دیسامه به هفره بین
4: بله ام دخواستن لفر ایرو نوتو نه شهیدین کردستان حتی دیار کرن و روژین داویده گلک شهیدین کردستان حتی دیار کرن ام بجن خوال بر شهیدین کردستان دتاوینن ام سوز دیدن که ام خیالی وان بجه بینن درستی پر خمگینن ام ملک ده همو گلین کردستان پر خمگینن ام دخوازن ورا جرکتن وانا ببیر بینن ام حتا داویه جیانه تجاری و فدکاریا و احرامانیه بیرنکن روناهی ریا شهیده رونهید در ریامه ام دبیجن و ام دست به برنامه خواهی بکن ام نها به سترانه کی بین خواه بدن پشته سترانه ام لفرنه جه دلیلا جان ولاد جبو دیاری همو جانگوری کردستان ببه کتر خواهش

0: Kanal K. Richtig gutes Radio.
1: Gut, Arman Hijam, die Salverin. Wir haben die Despe, die Diruka Mythologie Despe Wicken, Gero Mythologie, die Bild von einem Sterbepersen Despe Wicken. Mythologie, Demoku, Mythologie und Kurdistan, Chanda Kurd, Behevre, Mirov, Chawa, Dikara, Nikash, Bike, Chawa, Dikara, Fem, Bike.
2: Bele mitoloji penaseke de haman deme de penaseke peyveki gelek bu ateye gelek ver fıraha teoriyen ku beri hatına jankirin dişten ku mürvan vatana dayine dişten ku mürvan lejuri meji jankirin yanji hiskirin gudina ve gudina avana hamu دمیره وکی میتولوژی ده گوتن یعنی دستپیکا جیانه ده هنک بویر چه بونه هنک تشت قومی نه هنک سرپی هاتی چه بینه گلک جاران تشتن که ده جیانه ده مروان نکارین پیناسه بکن نکارین واته بدینه اوانه همو برنگ یکی آنینا سر زمان کمکرنا سر وان تشتان و گوتن آوانا واته داین آوانا جن نفشان در بازی نفشان کردن وکی میتولوژی در دکه و پیشامم هلبت مجاره که گلک کوره جبر که در سردم این که ونده مروان چاو واته داینه جنه جیانه مروان چاوان جیان بواته کردنه مروان چاو جیان کردنه دکی جان مرحله انده در باز بینه هلبت تشتین جوره آقل مروف جید دان ووان تشتان ده هیم اوانا جاوابونا جیان جمروفین یکم یین کو جیان کرین همویان خواستنا واته یکی بدنه خواستنا رنگ یکی بدنه خواستنا و بجن وکی چیروک سرپی هاتی و گوتنا جنفشان در بازی نفشان بویا جارنا اقلی مروف جه دگیره جارنا جی جینا گره جارنا جی جور راستیتین گوتن کنبون اوان همون تهوریان ام دکارم بجن

0: مروف دما کو میتولوژی نقاش دکی وک هفکاری مبریوان آنی زمان راستی راستی مرون کاره بیجه دره و مرون کاره بیجه راسته اما ویا افاده کرنه که یعنی وی
1: سردمی ده دبکو راز بجه
0: یعنی سمبولیزه کرنه که یه وراده مثلا چوکا تای رسمیر خواه دشاوتین جنوبه خواه دافرینه و هنک جی به سمبولا هنک راستقین و به سمبولا افاده دکن و دیروکا مروهی به چار بشانج چار سردم انگرین پیکتن یکمین سردما میتولوژیه دویمین سردما فلسفیه سیمین پشت سردما فلسفه سردما اولانته و یا هری داویجی سردما داویجی سردما زانسته یعنی او هر چار سردم راستی گرینگه یا دستپیک میتولوژی یعنی بلیف کرنه و پیواجی و سه اینکه وک آنیمیزم تگوتن یعنی ده داران ده سر داران ده مثلا او هی روح هی سر جوکان ده تشتین جودا جودا حتن سر وکشته چیروکا شاه مران هی نیوی جن نیوی مار و سه بلیف کرنه که جودا هی
1: ام دکارن و سابجن دمکوم رو هی لخونتار چاین جود زاروسان دست بجیانی کرنه یعنی یکم گلی کو نشتجه بوین یکم گلی کو لویدری دیتن و دیتن کرنه دربازی شارستانی ها بونه میراته یک هیلشتن اوانا تشتن جور عقل تشتن گود خوزایی دا چه بونه جار هی مازن کرنه جار هی راستی گوتنه جار هی تشتکو چه نبویجی گوتنه اجبار کو اموسان دبینن هنک چیروک هنه وکی تیری سیمر جانا مروف عقل مروف جه ناگره لی اوجی بر همه که چاندامه یه یعنی دبیجن جیانگیریه ناف داینه جه چپ خوادی که جان گیرینگیانه خوادی که جان فونکسیانانه اوانا همو گوتنه اجبار وینا دمکو مروفهیه لآلیه که جیانا خواه بری و بریه لآلیه دن ملی و گوتنی ده ملی چیرو گوتنی ده ملی سرپیهاتی گوتنی ده ملی دستان گوتنی ده جی زنگین کرنه
0: بله.
1: یعنی همدکاران بشن افتشت یک جی زنگینی ها چاندا کردانه
0: بله افراد خوازم بال بکشیم سر اوه تگو چاندا کردان براستی او مجره که پر گرینگه و چافکانی سرکین میتولوژی لگوره اردنگاریه لوان روحا سمسور مردین جولمک درسیم آمد و هر روحا لکردستان وارگهین در دوره وان پارزگیهان بوی تواهی لحرما زاگروسه در کتن هوله یعنی بهوشتا ادنی هی وک ده اوی وک آدن بهوشتا آدن ده پرتوکا توراتی ده تزمان او مثلا بازار وانه تگوتن که بازار وانه یه لتورات و قرآن داشته باز کرن لگور پراوین گولا وانه لگوری افسانه یک افنار آدم و حواجی لوی بهشت جیان کرنه و جبر خوارنا فکی قد خکری هاتن لوی بهشت جیان و بستره یعنی مروحی ها دیرو که مروحی انسانی هر روحا دست پید که امامید زانن
1: یعنی املاحات کارن ویش بیشنش بر که راستی خوازای کردستان خوازای به هم پایه خوازای همو رنگین شیناتیان لیشین دبه همو جورین فیکیان لیمازن دبن دهلا آوین خواده گولین خواده یعنی خوازای که به هم پایه بجه بونا کردان جیال وی سر وی خاکی و آواکرنا شارستانیه آواکرنا دیتن و ودیتن این کل سر وی خاکی هاتین کرن یعنی راد خبر چابه من یکم نشتجه بون یکم آواکرن جو کردستانی دست پیده کن او جل قونتارا چین زاگ روسانم او در بویا یکم جه کم روف لی دست با آواکرن هم روواهی کریه یعنی برای وکه هندزانن همو باوای قبیله جهکی لجهکی دن جیانده کرن لی شرط مرجن کردستانی دزدای یک و جبوک و مروواهی بکاره تشتکی لی آوا بگه
0: بله برای تو خواستم بال بشیم سر هنک جی مجار جودا جی افسانه توفانه لهمان دواران قومیه کشتیان نوح لجای جودی قابل و برای خواه حابیل لعردنگاریه و عردنگاریه کشتن پیغمبر ابراهیم لروحای کو روحاوک باجار پیغمبر تی ناسین و چیروکا نمرود قرال نمرود چی هر و حال لور لروحای پیکاتی همان پیغمبر لوی عردنگاریه
1: افاق نه همون میتولوژیک جو خواه
0: بله بله و یعنی اساس یعنی حتی ایرو لعرفا در دروی باجار پیغمبران تینه زانین یعنی براسته او جی پرگرینگه جبر کو بویرین میتولوژیک اولین پرخدایی لوی ادنگاریه شکلو دولمند کرن حتی یعنی به زردوشتی های به جدا جدا اولان حتی کو اولین یک خدایی جی دوی ادنگاریه ده پیش کتنه
1: یعنی امو سندکارم بیجن جسردم و هری دست بیکیم یا کو جند خداوند لدهات دیتن و پیش را در بازبون اولین یک خدای همون لسر و خاک رودانه یعنی مروف دکاره بیجه چافکانی همون تشتیه یعنی یا میتولوژیه یا نوجنبونه جیانه یا آواکرنا جیانه که یا آواکرنا شارستانیانه پیش خستنا زمانانه پیش خستنا چانده اف همول و دره ایچه دوش برکو امنها تماشا دکن هر کسی کو در دور کسی کو به کردان را جیان کرنه ملت در دور ما همویان جخوار جچان دامه هر یکی تشتک جخوار برنه و جخوار لگور خواه شیرو وکرنه اف جده واته اکو دمه که چانده کردان گلک به قواته گلک به دولمنده یعنی تیرو تجیه اکو حتی در گلن در دور گلن کو پیره جیان کرنه فارز دبن عرب دبن وانا هر یکی خواستنه تشتکی جخوار جی بستینن بله گوهدارن هجان ام نابره دوامین بدنه بسترانک یا مراد دمیر یا کنو درکتی های های ممو ام بوارنه تیوی دیکن بدلی بابا
0: گوتر خواست

0: La Belle heute die Rosa.
1: Kanal K, richtig gutes Radio.
2: Guter Abend, Heja, an dieser Leverin. سامین بشه برنامه دنگی کردستان هم به نقاش خواه به جیروکا شهمران بردوان بکن. شهمران وک هندیزان نوی جن نوی مارکه ده هر مالی ده او تابلو از امتحمین دکن هر بون نوسا
3: بله لسر محفورن هات یا چیکن او محفورن کو بری لسر دیوانا ده هاتن دلقاتن ده نوی جن نوی مارا دبیجند ما کو چه دیگن وی محفیره وی خالی که یانج وی خالی چه تنی سر و چو بین وینا خاشک دیگن گلان لی دیگن یعنی هم خاشک بونی نیشا دیگن هم تندرستی نیشا دیگن بلی که هم دست به گوتنا و گوتنا طبیعت مندی شما را میکیمن امه چیروکاوی بیجن؟
2: بله چیروکاوی
3: بله دبیجن دیده میکیده شوان اک سیوی هوایم او ده بده او دو خوشکن خواره جیان کریم شوان که همو جیان اوی بخوادی کرنا جبزن و بازان پیگدهات رو جاکی ببزن خواره دچه سری چیایی کم بگر ماهی هاوین را رادوسته او خواه آویت سر داره کم جاوی شوان دنابار خواه شیاری دچو او و دیم دمه که گوونده میشین هنگیف این دناو زناران ده دبینم او میشین کل دردور زنار ده زفران مرق دکم جبر کن نکاره مرق خوا نکاره بمرق خوا شوان دست خوا لقلیل که میشین هنگیف دکه او دکولم هر گوه دکوله والهی که فره و کورتر دردکه و هولیم چقاس قلک مزنده بم میشین هنگیف او قزیده تر لدردور دیوار این چاله یه بیره در قسم گاوه هنه اکی جنه دکوله دبینه کم دبینه بیره ده بشانه هنگیف هیم هرچقاس او شانه هنگیف هلده ده جیله دبینه کم هنگیف زیده او لداویا والهیه دهیم هاول ده که گفر لسر ده و بیره را که او خبرده بینه بیره لینکارم بشتره لسر وی اکی گازی دو حوال انخواه شوان این که گلک جوان حزده کرده که گاوه هر سه شوان به هورد گاور ده هجینن ده بینن که شکفته که ده شبه بیره که کور تجی هنگیوان به دیتن آوان هنگیوان او کاری در خستنا هنگیوان دکن او لغه ودو به هر برهف دکن دابش دکن چند روزان شروان سیوی یکو لگوریم دابش کرنا کار به وریز داده که خواریم یک بشان هنگیوان برهف دکه او حوال نوی دکشینه جور کاری کم کرنا هنگیوان ده قدم جه تخمین آوان زیده تر هنگیف برهف بونم. بقیداندن آن برهف کرن آن هنگیف را شوان سیوی واری سیخوا بخوا بگیره ده که حوال نوی جه بری بکشینن. لیم خوابن حوال نوی جه بر پربون ها که هنگیف که حاتیه در خستن خواهشاش دکن او ده فکرن که هنگیف اگر بی بلاف کرن وی لسر وانا هنگ با جبو اینا بریار دادن که حوال خواه ده بیره بیره ده بهیلن. به وی آوائی حوال نوی ده شکفته ده دهلن او دو کلیل قلک شکفته ده گیرن او جورده چن دایی که شوان سیوی هر چخاص لچیا و زوزانان دکوه او لحمو قلن داران او شکفتان ده نره جتو شپکی کوری خواه نابینه حوال نوی این که خواهینتی لشوان سیوی کرنه هنگی فروتنه اون دولمند بونه شوان سیوی که ده شکفته ده آسه مایه نکاره دنگی خواه بیشنه کسی که چند روزان ده فکره کوچه بکه او بوستایی دکه ود خویم او جنه زانه چند روز یعنی چند شفت رازایم دمکو بهیوی خواهونده دکه ده تاریتیه ده رونهیه که دبینم شوان دست خواب به دست خواب کلاندن جه رونهی کو جه تیم دکه او جنش که ود چالاک داده که ود او چالاکو وده که به دهلوشه او داری لجهانه که دون و وده بم او بر بجر دبه او دکورهی یا رویه که ده تکشاندن شوان سیوی جبر کتنا خواه نکار با دمکه لسر خواه دوارم دم و کچا به خواه وده که لدردور خواه دنیره دبینه که هر جوره بدوی لخواشک بونه هیه هر جوره شینهی هر جوره فیکی هیه ده جهانه به هم پاده جبلی ماران تو زندی لدردور آوان تنیره لهم بری ویدیتنه هم ماتمایی دمینه و هم جیده ترسم دو مارین مزن این کو نیزی شوان دبن وی دگین نوا کشککی مزن کو گلک بالکش او خوشم. دنوا او ده ایده جنه که کو نیوی بج نخوا جمار او جنیوی دن جی جنه پر بده و لسر کرسی رو نشتیم. پشتی کو جنه نیو مار لسر جه کو رو نشتیم گازی دکه او دبیجم. از شاه مارامم خواهک شاه ماران ده ناس کرن جره دبیجم نحو جه کو هم بترسن حتا از لور بم مار نجتره نجی امرو ویندن رد تشتکی ناکن مارین کو دبن باندور آمن ده او بمن و گریدائی وی هردم آلیکاریا و بکن.
2: بله نفر شونتاجی بچک از بردوام بکن چیروکی تشتکو حتی سر شوان میناکو او بخواه جی جیابه شوان را دبیجه شوان بوی دیمانا بالکش ماتمایی دیمینه جبر وی ماتمایی یا خواه هندک دیمینه کو زمان خواه دا قرتینه شهمران جی شوان را دبیجه همو خواسته که انت ده دی ورجی هون راحت بن جبلی ماینا لوی ولات ماران و تو ریک شوان را نامینه به دمیر ده نوبر شهمران و شوان ده نزکون چه ده به و هفت قاطان ده بنه ارده ده اوینک چه ده به گلک دم درباست به شوان ده فکره کو دم حاطیه کو دخوازه دخوازه که شهمران بکه و شهمران رد بجه تاوی کو از تا جده حزده کم من بریه دایکا خواه و هر دو خوشکین خواه کریه کسین تنه کسی تونه تونه کلوان خودی در که به نزانم او نها چه دکن و روشوان چیه از جوه از جوه دخوازم که هون من بشینن باوان تاوی که شهماران جبر که پر شوان هزدکه نخوازه شوان بشینه لی جبر که شوان دخوازه هره دلویجی ناشکینه شوان رد بجه از ایتا بشینم لی از دزانم هگر است بشینم و مرنامم دست تبه توی من بکجی شوان سوز ده شهمران او جرد بجه او به سدم مرنامم بجی از تجار خیانت التنکم شهمران شوان را دبجه تشتی که تو نزانی از دزانم چونات مرنامنه لی گر داخوازت چویم به از ایت بشینم پیشتی وی آخفتن و نوبر وان ده شهمران شوان را دبیجه بری که است بشینم از هنک تشتان شتره بیجم ولا تک هیه دشت و زوزان اینوی بلند هیه لسر وان دشتان چیه اکی بلند هیه گل اینوی ولاتی هر سال تین زوزان این بلند سالی روژه کی گل تین سرکانیا و کیفاخوه دستینن پشتر ده تاسان ده شیر دادگرن و لور ده هیلن پشتی که گل لور جی وردچن همو ماردچن و جوان تاسان شیر ودخون و ودگرن او روژه که وکر روژه مجی مره حاطیه دیار کرن از جی تیمه ور گاوه که شوان پشتی دمکی دریج ودگره گنده خواه دبه که خوشکین وی مزم بونه دیاوی جبرشین و گریه چاویم خواه کور بیه هر دو حواله نوی یین کو خیانت لیکرنه به پره این کو جهنگوان قزنش کرنه دولمند بونه دما کو دچه با دیا خواه دیاوی به بهینا کوری خواه وی ناست که او چاویم وی جی شاهیه ودبن دیاوی دبینه کو کوری وی مزم ویه و خورتکی بده و جدرکتیه شوان به وگرین آگونده خواهد ده بحیث کرن که پادشاه ولد نخوش کتیه همی نوشدار این ولد ده نگازی کرن و پادشاه چارکی جن نخوشی پادشاه را چارک ببینن به فرمان پادشاه سری وان تیجه کرن همی نوشدار ده نکشتن لولد تن روش نوشدارک دیمینه پادشاه گازی ویده که او جویره جه دخوازه که چارک جه نخوشی ها ویره ببینه جبر که نوشدار اندن گلک درمانان جرباندنه او نوشدار تنی وربجار که پیشکش پادشاه ده که او جه پادشاه را ده بجه درمانه ته شهمرانه تو ولاتیان و کانیه تو گوشت وی بپیجی و بخوی تو ساغ ببی بریوان داویا بردواما چی رو کشته
3: جغینی وی تو درمان تو نکو نخواشیات درمان بکیم پادشاه دپرسم از شامانا نکو دکارم ببینم دکتور جپش پادشاه را دبیجم لولات یکی هیش یکی شهماران دیتیم او کسی که شهماران دیتیه لسر پیشتاوی نیشای شهماران هیم ورن ام دلف شوک یکی مزن آوا بکن و همو میرین ولات بینن او جوان بخوازن که جلو برگی خواه داخن دا که خواه دی دلف شوک یده بشون بیوی آوی کسی که شهماران دیده بم جی نیشان لسر پیشتاوی امیناز بکن لسر وی یکی فرمان تی داین که همو میرین ولات دی دلف شوک پادشا دا خواه بشون دم همو میرین ولات هاتون خواب بشون جلو برگین خواهش جو خواه کرن پادیشه و نجدار لسر نشانا پشتا وان گریان لی راستی شهمرین نهاتن همو میرین ولات ده دلوشی که پادیشه را در باز بون جبرگو حیا و روژه تنه کسی که شهمران دیتیم ای دیتی کیه نایزانین وزیر پادیشه ده بجن که کوره پیراجن اکی لجه اکی دمینه چند سال بر ایونده بویه و پیش دیده مکدرهش پاشی و دیگره مالا خوام. پاشی گازی شوان دکن که خواهد دلفشو که ده بشوم. هایا شوان جن نیشان از شهماران یا لسر پیشتاوی تونهیم. گاوه که شوان خواه تازی دکن نیشان از زیرین شهماران لسر پیشتاوی دنابار هر دون بلنویده خویاد بم. نجدار دقیرم. اف مروف اوه که املی دگرن. پادشاه فرمان داده که نومدارن که شوان بگیرن شوان جبو که جوان ربیج شهماران لکو دیتیا اشکنجه دخوام جبر که شوان لسر سوزا که دای شهماره نیا سوزا خواه بجه تینه او لدردار دربار شهماره نیده چو گوتنا نابجم پادشاه که شوان تشتکی نابا دی و خوشکنوی دیگرن شوان را دبیجن دما که تو جه شهرمانان جمعه نبیجیم از هر دو خشک او دایی کاته بکجم لسر وی یکی شوان قلص دبه او بحثا تیتنا شهرمانه ندیکم
2: بله بروان زیده وقت من این ببوره از تا او دکم برا ام هنک او بکن کرتاسی بردوام بکن هنک کرتاسی یکی بردوام بکن جدار وقت من زیده نینه چرو که من جداجی هنه انگو شوان اخانت لشاهمران ده که شاهمران جه شاهمران ده بجه پادشاه ده چند جه وی اوش پشته که مارتین شیر وده خون او شاهمران ده گرن و شاهمران شوان را ده بجه من دزانی بکو مرنا من بجدسته تایه لی او ده که شاهمران دخوازه که نابرا ماران و انسان انده شرک چنه به هر مارکی دشنه ولاتا کیدن ده به ازیدیسا وگرم قرال جی وی شهماران شهم دکوژه پادشاه کو
3: گوشتی دخوا
2: اره شهمرانا کو به شیرتا نوشدار وکی قربانا کی تش شرجه کرن وکی سر لاش و دوف دکن سیبش هر پارچه اک ده بروشک جودات کلاندن بجیک شبو خواه آوا پرچه سر شهمران جبو شوان لاش و پادشاه را جی دووه که ودخطینه نوشدار آکو آوا سر شهمران دخواه دست به تگشتن زمان همو زندیان و نباتان دکه
3: اجبر که اموسا بجن شهمران سمبولا زانستیه سمبولا حکمتیه سمبولا درمان سمبول دلووانی اجبوین نوجدار دما که آوی ودوخا یکسر همو زانین در حق تبایانده آجالانده در باسی بیناد به یعنی امویت خود کارم بینن یک جتابیت مندی شهمارانی اوه
2: بله راسته دست بتگیش زمانی و دبن زخت پادشاه تشوان پرچک لاشه ویدخواه لی جبرکو ایخانت لحوالو حسکری خواه کریه و ایخانت لشهمران کریه دست به خمان دکه پادشاه جی کوج آوا دووه شهمران کوجه را ماران لیتی برهف کرن دخواه دمره انگو جدا جدا ورسیونن وان چیروکان هایه به ده هزاران سالان چیروکان هایه هر روها یعنی دیگو هرن پر زیده براستی سه چار ورسیونن جدا من خوانده بسید
3: نها ام وی بیجن جبرکو چیروکا شهماران نباوه که نویسکی لباوه دووکی درباز بیا هر کسی کو جنفشه که درباز نفشه که کریا لگور خواه نکتش یا لیزیده کریا لیکیم کریا
2: بله راسته
3: جبوه نا او دبست آدم اکو دوه گوتنا چیروکان ده نه گوهرتن چه بین
2: بله
3: ام بارم
2: ام جوستیان گوتاروانیم ام جوستیان ام سترانه کی ولور دیسا سترانه شاهی بدو چاوره شامن لی بخن گوتار خوش پشت سترانه امسال ورن

0: Kanal K. Richtig gutes Radio.
1: Liebe Zuhörerinnen, ihr hört die Sendung Die Stimme Kurdistans, die wir auf Kurdisch präsentieren. Hier ist Aargauer Regionalradio Kanal K. Gutarvanin Heja, die Salverin, Naham Jarek Mey Juda Yegring, Meleke Tawuse, de Diroka Kurde Ciroka Meleke Tawus, Yekjike Vinterin, de u pirostrin mitoloji u bavariyen çandiye. Ev figür bingeha ola ezdiyatiye de ku veki oleki resen a kurdan te kabul kirin. Ligori kozmoloji u çiroka afrandine ya ezdiyan meleke tavus neteni meleke ke ev seroki heft melekan u brevebre dünyaya. Çiroka Meleke Tavuz, de çanda Kurdin izdi de vuhati ve gotin. Yekemin, Xala Gering, Afrandina Gerduni u Meleke Tavuz. Emi henek servi mijarin ha. Mezebekin ligori bavariya izdiyatiye de xade peşi Gerdun u dure moriyeke piroz Afrand. Piste de roja yekşeme de jinnura xoya heri paşin u pak Meleke Tavuz Afrand. خوده او کر سروک هفت ملکین پیروز وقتی گوهتن هفت سر او هر تشتی سر روی ارده را دستی ویکر کو دنیای اوا بکه او بروه ببه او ده شکل تاوزه که سپهیده سمبولیزه کرن چونکی تاوز نشان رومت بدوی او روناهیه گاو خوده هفت هر هفت ملک آفراندن فرمانک داوان او گوت هنی تنی جمن را سجده بکن و هنی لبر تو کسی دن نچن خواره. پشتی دمکی خواده مروو یکم آنگو آدم آفراند و فرمان دا ملکن دن کوبر آدم سجده بکن. همو ملک جبر آدم چون خواره لی ملک تاوز سجده نکر. خواده جه پرسی چما تلبر آدم سجده نکر؟ ملک تاوز وها برسرده ده. تو آفرینری من نی از تو آفرینری منی از جنورا تمه آدم جه هریه حاتیه آفراندن آنگو جه آخه حاتیه آفراندن از تنی لبرته و مزنهیاته سجده دکم از سینور سونداخوه ناشکین ناشکینم او نه سرهلدانه که آنجی کیبره که بو او اسپاتا هری مزن ها دستوزی و اوینا ملک تاوسا جبو خوده بو. خوده او دستوزی هاوی خلات کر و او کر پادشاه دنیای او نونر ایراده یا خویا لسر روی ارده. ده هنه گوهرتون این چیرو که ده ده گوتن که گوه ملک تاوس دید مروف جلسر ارده گنهان دکن و جبو وی تشتان دنالن او پر خمگین بو جبروی دخواز او دلووانیه وی 7000 سالان هسیر باراندن او هسیرین وی کتن کوپین آگره دوجه او به وی رنگی آگره دوجه ومراند ده کوزمولوژی او فلسفه ازدیان ده دوجه تونه انگو جهنم تونه مروف بر ریا فلسفه یا رینکارناسیونی انگو وگو هستنا روح و کرنین خواه این قنج تینه پاکش کرن. مخابن اولین سمتیک وک اسلام و خریستیانتی و چیروکا نچون خواره یا جبر آدم وکی چیروکا شیطان ابلیس شروعه کرن. جبر و یکی در دوره ازدیان به ست سالان به آوه یکی نحق وکی شیطان پرست هاتن بناف کرن. لید راستیه ده ده اولا ازدیه ده تگهینا شیطان آنجی هزکی لدجی خواده شرد که تونه یه. جبو و ملک تاوز تنه نورن ری قنجی روناهی او خوده یه او تیگشتنا شاش ها دیروکی مخابن بو سدم کو دیروکی کردین ازدی دیروکی ده به پر جاران رو برو ایریشان و فرمانان من گوتروان هیجا انگو وک میتولوژی کرده وک دیسا وک چوکه که ملک تاوز ورام دبینین که رولک پیروز گرتیه همان دمه ده چوکه که جوداجی هه پر همان براستی یه جودا افسانه این جوداجی هه یک مشارک میجی سر تایرین سمیره بیرون تو چیت کاری سر تاین سمیر بیجید میتولوژی کرده ده یعنی هم چفم چیت کاری مرا پاروه بکیم
2: بله تاین سمیر تاین که چوبیجن جراقلا هنکی میتولوژی تایرک خوادی تایبت مندین جدا جدا هم بخوا جدو پیوین کردی چه دو با پیواسی یان جیسه عمر جی جبو بالنده یان جی مریش تابای نوسان تگوتن یعنی دبیجن جیسه حیوان هان جیسه بالنده یان مازن تره یعنی تایرک گلک مازنه تایرک خوادی تایبت مندی ها که زیده دجیه دمو کو دمدویه تمنه ویته اوگیر بردته یعنی خود شاوتینا لی دنو خالی خود دیسون اوود با یعنی تشتک لجور اقلا اف طیر ام د چوندو میتولوژیان فارسان د جراستن وانا جی جو خره برنا لگور وانا لگوری فارسان سیمورخه لچای البرسی نزیکی تهران یم کی کوکاوی راستی لچین زاگروسانه ترکان جی جخاره دزینه در بازی اول هندیان جی بویا افتایر
1: بله یه عربان جی وک آنقا به ناوی آنقا تور دی بیجن زمروتی آنقا
2: بله عربان جی بریا جخاره ناوی کرن آنقایی وان گوتیا لپش چین قافه لجبر کو چین قاف لگور وانا دکه و روشلات عربان عرب بوسان دی بیجن دی بیجن جی خاک آریان آیا خاک کردانه او هنه که بزیا اوروپیان جو خورانینا نوی فونیکس جوی دمین کون یه یونانیان در بازی یونان بیم جرشلا در بازی روژاوا بیم یونانی جو خورا کارانینا لگور خوشی و اگداینه یعنی هر یکی خواستنه وی طایر هنه یکو به حیبت یکو به هم پایا یعنی ام وساج بیژن تایرک میم بیژانی یعنی بیژانی پیشکش دیگه اف تایر لسر گورین کیون ین لسر کلین گورین کیون هات یادیتن یان دو بیژن ما دج حتت کارانی نوسا دماکو تو بخوازی جی کسا کرا بحثا تمنک دریج بکی تو دویجی خوده تایر تمنی سیمر بده تجبر که دویجی نیستی که 500 سالان جیان کریه یعنی چقاز راست چقاز نه راست او تشتگ دنه دو چی رو که رستم ازال داشت درده که با پیش من آریکاری رستم ازال دیگه یکو پرک یه تایر سیمر بواره و جحمو بلایان تی پاراستن بمرینی دبا هیز دگرم جبرکو تایرک سهر و افسونیه چیروکا آهورا مازدا و اهریمان داشت درده که با پیش من یعنی دا آوستای داشتی اف بحثاوی تایری دکن
1: زردشتی ازدیاتی یا رسانی
2: اره اره همو بحثی دکن
1: چیروکا کردان درده که پیش من بدن
2: مثلا هنک جهاد وکی ریبر وکی کاهین وکی کسی که پیش بینید با هنک جهاد وکی چوکک حکیم درده که با پیش ما یعنی بدهان طبیعت مندیه و چوکی هنم تمند ریجا آگر دگرده جا خوالی خواد دیسان شیند با یعنی دیسان جیان دکم وکی روسپیه که وکی ریبر که یعنی دهان طبیعت مندیم و چوکه یه جور جور هنه چوکه یک بالکش راستی جیم
1: اساس مثلا آگر جی وک آگر پرسی وک اوه هنه جوی جی دشبه اوه یعنی
2: ام نوسا بیجن
1: نه آگر پرسی وک ام دزردش
2: نه نه جبر کو
1: زردشت اوه آگر هیا
2: ام آگر پرسی اوسا بنا بکن جبر کو کردان باوری نو اندست بکه خوزایی نه آگر تشتکی پیروزه
1: بله
2: یعنی نکو خلطیه که نکو تشتک نتازه آگر پیروزیه که آگر دوی سرده میده مروف گرم کرنه رونهی دایه یعنی تشتکو مروفان خواستین عجباندین بله. پیروزی جو خورا دیتنه چواکو امده اوی ده جی ده بینن گلین کو آگر ده پریزن یعنی بله. کرجی یک جی گلی کو گرینگی قیمت دایه آگره از بار دکه من گشتین داویه برنامه خواهد
1: بله اساس وی از خواستم کرتاسی سروه تایر سیمیر بیجیم یعنی وک پروسی همه که وک گره کرد جی خواه جی خوالی خواه آواده که یعنی وک هنه که برخوادانی جی سمبول زده که یعنی لبر مرنی به تفگیر آزادی کردستان دیسا بهم بیجیم وک شاوتاند خواه جنو و آفراند آگره که پر دجوار لی آفرین مریه که دجوار جی پیوه هات و براستیان کرد که هشتن به زانریه که مزن جی لی جیهانی ده امی خاطره خواه جی هیدی هیدی بخوازن
2: بله که دارن هجا ام هاتن دیسا دویا برنامه خواه ایشف جی من خواستم سه موتیف سه باوری سه چیدین هری بیروز یند چار دا کرده ده میتولوژی کردان ده باره پاروه بگن وقتی ما تیری جنکر ببورینن هیوی دیکن وقتی و خوش در باز به حتی جارکدن ببین نو خیر و خوشیدن شبا خوش
1: لیبت سو هرینن ویرسین ام انده اینر وای ترن زندونگ دنگ کردستان انگلانگت اینون زرن هوی تیگن زندونگ ها بویر اوبردی اوبردی کردیشه یوردی کردیشه میتولوژی گشبروخن این در کردیشه میتولوژی گیب ویختیگه این اوزران اوتیگن زندو کابون بیر یوردن فراو فاو فوگلز دن سیمورس فوگل اون شاهمران گشبروخن دی این در کردیشه میتولوژی این استر ویختیگه رولش بیلن گوتروان هجا ام گشتین داویا برنامه دنگ کردستان حیا برنامه دن ببینین ناو خیر و خوشیده ام به استرانا جوان هجو بریوانه خاطره بد خوزن ایوار باش